Oka simbi chayen eh. Oso oka de Yesu ye ba jani akaden. Iye ta di fancy. Anama wa. De we go go da abasa again. Osi.